کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر. آداب قبول فرمائیں سامعین. خبریں تو آپ بہت دیکھتے اور سنتے ہیں, لیکن عجب غضب خبریں وہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ حیرت انگیز ضرور ہوتا ہے. یہ حیرت خبروں کو دلچسپ اور مزیدار بناتی ہیں, جنہیں جان کر آپ کو حیرانی ہوتی ہے, ساتھ ہی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اب آپ کے لیے پیش ہے ایسی ہی کچھ عجب غضب خبریں جن سے آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ آپ کی معلومات پر بھی مزید اضافہ ہوگا. سامعین, سب سے پہلے بات چین کے اس گاؤں کی جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور معروف ہو گیا ہے. یہاں کے کسان کھیتوں میں فصلیں نہیں بلکہ لاکھوں زہریلے سانپ پالتے ہیں. کوبرا, وائپر اور اجگر جیسے خطرناک سانپوں کی کھیتی سے جڑے اس گاؤں میں ہر سال قریب 30 لاکھ سانپ پیدا کیے جاتے ہیں. چین کے جنجیانگ صوبے میں واقع جسی کیاؤ نام کے چھوٹے سے گاؤں کی آبادی قریب 1000 لوگوں کی ہے, لیکن یہاں ہر سال 30 لاکھ زہریلے سانپ پیدا کیے جاتے ہیں. اوسط نکالا جائے تو گاؤں کا ہر شخص سالانہ تقریباً 30,000 سانپوں کی کھیتی کرتا ہے. اس گاؤں میں سانپوں کی پروری خاص طور پر ان کے گوشت, چمڑے اور دیگر آلات کے لیے کی جاتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جسی کیاؤ گاؤں ہمیشہ سے سانپوں کے لیے مشہور نہیں تھا. یہاں کے کسان چائے, جوٹ اور کپاس جیسی قدیمی فصلوں کی کھیتی کیا کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ اس گاؤں کی پہچان پوری طرح بدل گئی. آج یہ گاؤں چین ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اسنیک فارمنگ کا سینٹر مانا جاتا ہے. سامعین, بھارتی ٹرینوں میں سفر تو ہم سبھی نے کیا ہے, لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہر ٹرین کے آخری ڈبے پر ایک بڑا سا ایکس کا نشان کیوں بنا ہوتا ہے؟ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کوئی ڈیزائن نہیں بلکہ پٹری پر دوڑتے ہزاروں پیسنجر کی زندگی سے جڑا بھارتی ریلوے کا ایک بہت اہم حفاظتی قانون ہے. اس نشان کا سب سے بڑا کام اسٹیشن ماسٹر یا ٹریک مین جیسے ریلوے ملازمین کو یہ بتانا ہے کہ پوری کی پوری ٹرین حفاظت سے اسٹیشن یا ٹریک سے گزر چکی ہے. اگر آخری ڈبے پر ایکس کا نشان دکھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ڈبا راستے میں پیچھے نہیں چھوٹا ہے. یہ ایکس کا نشان اکثر چمکیلے پیلے, سفید یا ریڈیم پینٹ سے بنایا جاتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں, بھاری بارش یا کوہرے میں بھی یہ دور سے ہی صاف چمکتا ہوا دکھائی دے. رات میں اس نشان کے ٹھیک نیچے ایک لال رنگ کی لائٹ بھی بلنک کیا کرتی ہے. یہ لائٹ پیچھے سے آ رہی دوسری ٹرین کے پائلٹ کو الرٹ رکھنے کے لیے ہوتی ہے. سامعین, چین کی ایک خاتون کو پلاسٹک سرجری کرانا اتنا بھاری پڑ گیا کہ پچھلے 6 سال سے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سو بھی نہیں پا رہی ہیں. دراصل غلط سرجری کی وجہ سے خاتون کی آنکھیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں اور ان سے لگاتار آنسو بہتے رہتے ہیں. کل ملا کر خاتون کی زندگی جہنم بن گئی ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ درد بھری داستان وانگ نامی خاتون کی ہے. جون 2020 میں انہوں نے جیانگسو صوبہ کے سوجو شہر کے ایک کاسمیٹک کلینک میں ڈبل آئی لیٹ سرجری کرائی تھی. اس کے لیے خاتون نے قریب 12,000 یوان تقریباً 1,70,000 روپے خرچ کیے تھے. مشرقی ایشیا میں یہ سرجری عام ہے جس سے آنکھیں بڑی اور خوبصورت دکھتی ہیں, لیکن وانگ کا یہ فیصلہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوا. آپریشن کے فوراً بعد وانگ کی آنکھوں میں زبردست درد اور سوجن ہونے لگی. حالت اتنی بگڑ گئی کہ ان کی پلکیں باہر کی طرف مڑ گئیں اور آنکھوں سے لگاتار پانی گرنے لگا. انہیں آنن فانن میں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے جو بتایا وہ ہوش اڑانے والا تھا. ڈاکٹروں نے خلاصہ کیا کہ سرجری اتنے غلط طریقے سے کی گئی کہ خاتون کی آنسوؤں کی نس پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے. ڈاکٹروں نے

اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنے تاثرات سے مطلع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ تو سامعین

0: 1657۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دیں اجازت۔ آداب۔
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ شروتاؤں، ایک آوشک سوچنا، سواستھ سمبندھی کارکرم آروگیم کی ریکارڈنگ جو آج 9 جولائی کو صبح 10 بجے سے ہونی تھی، کنہیں کارن بس آج ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی۔ اس کے ریکارڈنگ اگلے گروار کو ہوگی۔ شروتاؤں سے انوروھ ہے کہ آروگیم کے ریکارڈنگ کے لیے کرپیا آج فون نہ کریں، اسویدھا کے لیے ہمیں خید ہے۔ سوچنا ایک بار پنہ سن لیں، سواستھ سمبندھی کارکرم آروگیم کے ریکارڈنگ جو آج 9 جولائی کو صبح 10 بجے سے ہونی تھی، کنہیں کارن بس آج ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی۔ اس کے ریکارڈنگ اگلے گروار کو ہوگی۔ شروتاؤں سے انوروھ ہے کہ آروگیم کے ریکارڈنگ کے لیے کرپیا آج فون نہ کریں، اسویدھا کے لیے خید ہے۔ سوچنا سماپت ہوئی۔ ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ لوک سنگیت ہم لے کر آئیں گے اس چھوٹے سے انترال کے پار۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: अंतराल हुआ पूरा। कार्यक्रम लोक संगीत में आपका स्वागत। आज के कलाकार हैं नंदलाल राम और साथी। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

ارشاد حسین، فاطمہ صغرا، وقار حیدر، کنیز سکینہ اور حسینہ دلشاد، اور ساتھ میں ہیں وسیم فاطمہ۔ اسی گیت کی فرمائش ہے پارس پڑی ریڈیو شروتا سنگھ، گاندھی چوک، باڑمیر، راجستھان سے ببلیش پوار، ڈینی پوار، منیش پوار، رام دیورا سے دنیش چوہان، ڈانگری سے ہیں بابو رام جیپال، اور خلیفوں کی باوڑی سے ہیں خدا بخش خلیفہ۔ اور اسی گیت کو بگھیرا درگ سے سنتوش نام دیو، سارتھک نام دیو، سمرتھ نام دیو اور شور نام دیو نے بھی سننا چاہا۔ ورسی گیت کی فرمائش ہے دھنوری تیلی والا، اتراکھنڈ سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بی بی عالیہ اور آہیان بابو کا۔ بیورا سنبل پور چھتیس گڑھ سے شیو دیال ورما، نروتم ورما، تشار ورما اور ونشکا ورما نے بھی سننا چاہا۔ مکم پوسٹ پھول چنچولی تعلقہ پنڈھرپور سے ہیں ذاکر ملاڑی، سمیہ ملاڑی، سوان ملاڑی، سمیر ملاڑی، سلما ملاڑی، ممتاز ملاڑی اور دلشاد ملاڑی، نصیر ملاڑی اور چاچا چاچی سارا ملاڑی پریوار۔ اسی گیت کی فرمائش ناگ چن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈابر، خوش نسیم، عبدالحق ڈابر، ضیاء الحق ڈابر، محمد عمر ڈابر اور راجیندر کٹارے نے بھی کیا۔ پپریا ضلع کبیر دھام سے اس گیت کو کمل کانت گپتا، شریمتی دیپا گپتا، رمجم گپتا، اڈار ناتھ گھاٹ۔ چھتیس گڑھ سے ماکھن ورما، چاندنی ورما، راہل، گوپی، بھوپیش اور دیپیش ورما نے بھی سننا چاہا۔ صدر بازار مارواڑ ضلع بلڈالا راجستھان سے ہمارے شروتا ہیں رمیش چند چوہان، جے نارائن چوہان، ترون چوہان، پرتیق چوہان۔ پانی ٹنکی پریوا جونپور سے روکی بم بم مانا رنکو، اور رشی سین ہے ریتیش سین سابت پور چھتیس گڑھ سے۔ قاسم کالونی سناوت سے یونس خطری، شفیق خطری، ادریش خطری، نور مینا، عرفان مینا اور کاصف مینا۔ اور شیواجی چوک کٹنی سے انیل تامرکار، امر تامرکار، دیپیش ورما، سنجے سونی، ارون کنوجیا، پون یادو، سنجیو ورما، سنیل جین، رنجن رجک، لالو سونا، مونا ہنی، یش اور آپ کے ممی پاپا۔ پوٹیا کلا درگ سے سنجے ساہو، سجتا ساہو، ششانک ساہو، سیما ساہو نے بھی اس گیت کی فرمائش کی۔ تو اپنی فرمائش پر آئیے سن لیتے ہیں چھایا فلم کے اس گیت کو۔

آوائی سنتے اجنبی فلم کا یہ گیت آواز ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی. اس گیت کو لکھا آنند بخشی نے, سنگیت آر ڈی برمن کا.

0: ناقش آمنے سامنے ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب نے میلبرن میں آج تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ لیڈر سمٹ میں شرکت کی، جس کے دوران دونوں لیڈروں نے وفد کی سطح کی بات چیت کی، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا. بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام قائم کرنے کی غرض سے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے. نیز سالانہ وزرائے دفاع کے مذاکرات کی بنیاد رکھی اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی میں شراکت داری کے متحدہ لائحہ عمل کا افتتاح کیا. وزیر اعظم مودی نے بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریت اور اہم ترین سمندری طاقت قرار دیا.
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی. ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے. فرینڈ، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدعوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی.
0: مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم سپلائی کر سکے گا. انہوں نے سائبر، اہم ترین ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز کے سلسلے میں آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور ایک مخصوص اہم ترین منرلز کوریڈور کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا.
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی. کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے.
0: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے. میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیش رفت کو اجاگر کیا.
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے. یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور. ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے. ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے. ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں.
0: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں. مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے. کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا. انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا.
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی.
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی، جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے. انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی. یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند بانگن نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں. وزیر اعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت، جو عالمگیر مینوفیکچرنگ، فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک

0: مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے جیسا کہ وزیراعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ بریج کہہ کر اعزاز سے نوازا جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہم جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ برکس ملکوں کی خواتین وزراء کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزراء ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا۔ یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ 6 جولائی سے شروع ہوئی چار روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین عزرا کا اجلاس شامل تھا۔ میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑے قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن NCW نے آج ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی IVF کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں 3 علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان 3 اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنا کرنا PLI اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت

سکتا ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بوشہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔